0: no kure abenkesi mbibu na brini huwa mpa yenye akura mwusi aka mle tin no kafi churo simu achinye diye ni huwa akura unse no edaswa eye juma
1: jina babi ye jina noa
0: vijia be duni aduni be aduni ni
1: Dua shalom na divya na samyom noa.
0: Vijia dunu mochini. Okay.
1: Sha siya swan sana shalom.
0: Nti aseno wa fukaswa ma daswa ijina ho. Huni mso daso da ebo. Beno ho min seno.
1: Okay.
0: Mema ho kwa na fi ode nyankopona sem ama nyamemba.
1: Osu heni shira.
0: Ushira wonso.
1: Adishimaima shalom matiefu ni obosru basa sino na dumno asu mene usu. Namsa nti mayemfasi dama ni obosru basa sino na dumti na yemwiesa. Se wo edasuti asia kaise. Na otwie wieye ebesi ne binumu awu binumu nkati asefo ho binum edayare sabia tibia wonwo mumpo wonnim anunti kai senyankopon na dum no aso osudia na esese onimede aseda emano yemompaye edawasi yura uye yenjifo ni yembuafo ye bambofo ni wu eyewu ni wahwe yensu abo yehuban ama yashen na ochifufro mu free na nune nei free me da nyumre besi sabri unyame woshira yen ama yenkwani ya hodini ya sumjie eja pasane na bejiwa yeye bejiwa sida na kasachre yen through your Holy Spirit wa yenjifu wa emeze ya nidimunti. Amen. Nyamimba anopayi nsu ni obosru ni asasino na dumno asu yensu dia. Yenkai se enchebia jumtufuone si. Obefri neya na wasiesie no ho adentia efri se Yesu Kristo eba da abenu bebom no na bibia kachi anunti na wadum yen odi ni doba no amayen se onyi yen fri mra tun nyinamu bra ye twen no yi no fi se wa hye yen bo se okosiesie ba bibia mayen. Na enu na bo nsama bo binu mpase. Wanda da ni pase o enu biyadi enyadi ebesi. Enu biyadi enyen okure. Masa abeduwe ku uum nunu. Nyaminu a obo ni surubo nasasino. Osi boni a yeyo amumuyo a yeyo nti. Obese ya sasino. Ni pase enyen okure. Sedi odada hawa. Nyamisi niyebi abandu osi obwa. Udi api enyewu. Ndise ya brey. Ndise ya ribe brebe. Enti ya nopayi. Se wanya kwa yese yinti ya sansemi ya ne ye bidu mfuo binu mni abuwa yeng. Stivo. Ewa magazine ho. Drasto urua nono wane ne yire fia nana. Wong e piyame. Eldaf chire ononso ewo kwan we ya so free MPP for office na. Sa drasto na eto asu na opposite. Eton wo ho juli ju kunu no wo ho. Apa bi e friend na elda chire. Typhoid adru biya. Se doctor bi chuchwa onso no akachire nse da bi. Doctor ma mchwa ansa. Onu ma ye one touch. Anye yi rap kwan. Why? Ya mi shirao. Obi bia utie mi anopai minim sana na obinye jeyi. Ne papa na nansu wansa sresu a utie mi ni adofu a oho a utie mi nina anyami shirao. aka kakra bi na meze na ba urua papa papa awo magazine honun so ya freno master adu onun so nani abra otie sansem pawe na kai hunu se yesua bebre urua johnson so aye security ewo VRA for office ha revenue office ha o fresh along ko wanim tra park no a pe o ya hobby o tie me sans na koko ru anso etie anopa nya me nshira mo koko ru a ma me vic ma me nso a mene no bo fipam ma me ajo ache ma nso e wo ho a o tie me sabre nya me nshira mo na nyame ma wa ho din Yesu Kristo eba bio obefa ne ma kofi o na asasi bre wo so asasi sutna adoyen neuti anigisem kina ya rehosem obi ahu so otwa munura ade be chin yesi oda ya wan sori Sansu na wunsu a uhu sano dabi odie bedru ho empa ho sima ba ko pempo oso be kono sa na bisa ho se wa ye krado wasisi uhu efri sa hebrew fo ngoma no tin kronche modio no sun enson no kire se etwa se eda ho manipa bia se obewu na nuochi atemu obeba bisa hu se se wu nda atemu no be jina mu sen se wo bobo din wo suru ho a wo bo din a wo be kanya me ma ho ana se bonsam ma ho na one bonsam no a shia na jine hu Yesu Kristo eba enti bo modia se obesum nyame no ye ma obia nadao nyame no obo ni wiase no nia oka kire ye ni se boni no adosun na nia ompekura no no enunti ye nyai boni ye na obese ya sasi wei bibie wosu bia obese no eno no jidi o wan ye news ebebom sa life and color de beba e wo wani ma eba nti eno de ma mon continue hwe wa eba also direct se Yesu Kristo eba na wona wontie no anni nasem so amfa ne mransem no anya adwuma no obese e wonyina anunti meze aneka ho asem no ode tutu no wa breso boni do so manipa nam ho aboni nko ana odwene ho ohu se nipa mienu miensa nan num nsia hia a na ba dwene boni a ba kodi nipa akoma ne na dwen nyina ye boni nyame du nsuyiri ansa no di nsuyiri no osuma no wase bo man no koko yadaka se obi bia wasa sene su bia enru adaka no na mfrinshia oha duonu no wa de yes adaka no o ya adaka ni nyina na oboda ru dehro na na obonu nyina chi no nya na ekosu nyina ne se nipa nyi no wa sem no ani every se na wo hu se nsuo ato da ade be chi na wie mu afjo fom mfie mpim mienu edi kan no nyame na ontonsu free soon wasa seno su e bosu na ode fo na no bai no su ye yie kama nsu onto ade bechi na sase na jufom asase no anyane nsu kama a anton free soro nyame no na nanwa kwan su ni yesa enti no we ka se nsu beto no na bi anyini olumai wajini nye juma ya wuhu wahu se nzu atoda na bere nusu yenu hee masa ode ubi sankranfuwa be wahunsu yenhunu why kwanya adia nzu ni yebeno ba oda ya wasie siye u tv wumpa wumatresi ya oda su yina nzu na ye danu muma matres ni nyina nsuo na giafa ni nyina ne se nipa kuma ne na dwi nyina ye bone ani eden nipa didi ye wonumo ye ne nyame si ompe nyina be num ye be nyame wo de ompa ye de ye pe enti yesu ka sembi yesu ka chire won Yesu ka kire won se me bra su se me ko na me se ba bio na mo me kai me ka kire mo se aso dia no wa bre su fo no ye no san su na me ma ye to su mi no no nipa be yo sa pepepe Lucas empati dun sun no nipa be ye sa so din kro no a enti o ka kire won Luke chapter 17 verse 26 neba no atie na sadi aye no anan mu no sara nsu na ebe ye onipa ba no emma ye mu wodidi ye wonum ye woware ye woware yirinum na wo ma wade di kosi da no wa shen adaka no mu na nsu yirin ba ebe sei won nyina no wa bo da ro no nyina ya ware asem ba betwi mpena betwi ba benum behia ba beburu beburu no asema kan o kanu bia na ye nkwasi asema no e ma be o si finchia dionu ewi eduru o ha dionu no Noa bo koko se mum mesin koshe adaka no myanko pon e bese wiase no e frise mato ne mra mumfa na sem no amra no she mo no musim mumfa nya djuma ne mosua fri mon nananom ono musim mumfa nya djuma de anyanko pon e bese wiase no omze fa on kwasi asem fri ho be di ne ho fewo na babi a feu die no bae pa kura ni se be hu se mo afri wuram ewura daka anum mo afri wuram ewura daka anum na ni pesri ei sa kwa ni se ye kan se na dwini nya djuma wo hu se he oluman no na dwini nya djuma he se sa zu no peso ya o dada ye se ye enko wura daka anum na mo an ba wi ye mo a oluman wa dwini nya djuma mo afri adak afri wura mo beru adaka no mu na ni page nani na ni pe ma warie e ware yirinum kire se wo ye ware e ware na ye ware ntusuo e ware yirinum enti won fanya mi asam nyapi na breno son ye no nyame ka kire no wa se no wa unkwana mahu se wo ne wo fie fo motini wo manim enti ma wo fie fo enwura daka no bra mo an wura mo wie no no wa ne ne yire ne ne mama mamie nsa bia ne ba yire num nti nipa ngotwe nsuo no bewu adaka no mu no na nipa esiri dedin kan nsuo na nto deto sumie no anto miensa anto nai anto num anto nsia be fese wie mo aye kusu wie mo aye kusu chire se bribi e ba be hu bida framasha sie bo afe we kwa pe we ni onum ni nsa na wa kwa bisa ni mi asa de ne ba yi akwa na sem na ya ba mu ana oh na wie mo asha sie yetum he afe die bi e ben adaka no ho be ko bwa adaka no Noah, Noah, he niye, se se niye yeba. O se da vi o. Anye me na me tu upu nunumu. Ni obo sro ni asasina tu adaka anumu. Enti ne safuwa ni me hobi o. Ni safuwa ni me ho. Enti Noah. Enti miye miye wong. Na de to sun sun no eh nsu no so to mu no nkrandi a ohwe ni tv su na to just 5 hours pe no abre sun su to adadua 9 day and night na nsu no jinam nsu no a eto no na feri adan nyina ye ma atran chance so Boa be furu nchensi ay anye ye na nsuo no ayi ayi be na atom na ba be furu abrosan amfa ba be nim dia furu be furu dia tin tin tin tin pa nsuo no to duru ho because nsuo no non stop for 40 days and 40 nights aso dia ni pa ye yenti nyankopon di nsuo for 40 days and 40 nights no nipe wasa sene su nyina nyame ku mo nyina nsuo no fa wo nyina yesu kristo se me kan chire wo no luke chapter 17 no osina sede ye no wananu mu no sara nsu na ebeye nipa ba no enanu mu Dia nisi wo Noa breso. Osi wo didi ye. Ebyane ye boni ana. Debi adidi ye mroso. Eni niya nipanu pebi ano di. Niye nyamesi enye mani pebi ano mpo obedi. Fise Yesu ati niye mani na hon. Nti ye di asidaji ya ye nchiri fi. Nti ya wia mane ya dani ya yarefuo. Ni aye pebi aye wi enti ya rien kwa na ye ufa ho nsu ni pa nsu ya bribi mfri ho ni pe didi aduani bia ye pebi a ebedi de nyame mpe kra ye si ebedi nyame o mpa ye de ye pe o bo ye de Sani ye no wanano emuno sane beye ewo ye brisun so. Nipe didi enti Yesu Kristo tu yemfu. Se yemfye ye na sa yasi wei didi murusuo. Sa enusu wakano ma Luke 21 no. Se o kan 34 na o se mun hwe mun hu ye Luke 21:24 mun hwe mun hu ye na pocha ne nsamburo ne nkwan mu no ma ho dadwene ne hawo anhye mu akoma so ne danu ametu mu mpofre mu se fidie se de ye no abreso no mun hwe ye se la didie no aye buso die nyame mpe ye se na die yesu awu ate ho Wu ni pano bro ma owu ma no kra ho nti ye bibia o se ya wa beti mo anyina ho ni e pe bia hwi na ye gusu a ye hwi no problem yesu si yen hwe ye ho yi o na se didie no a ye di no e di asem beba no wa bresufo e di asem bre won woni ti ye no na nsuo no ato afe noa noa hini ye no way hini ye o se die ya sakira o de akachi o wo su sana Yesu Kristo si ebe ye wo ni maye to su mie nu ye bo dawuo chiro se je radi Yesu Kristo di fa na sam ye juma di ni mran sam no so o si e no die mran die atwam mrano atwam samwa se ne ye no wa breso no sa no we kan om si no wa ye nkokrasem na wodi no e ya jimi sam na wodi no bali ba ba hu suna nsuo neto na nsuo neto o si Luke chapter 17 no America in 26 no na said e ye no wa nanumu no san so na be ye woni pa ba no ne nanumu odidi ye wonume ye wo wari ye wo wari yirinum na wo ma wa de de kosi da no wa shen da ka no mu na nsu yirinu ba ye na be sei wonina enunti dansuo ne betokra na bin beguzu abe ware yirinum ne yire chi no ware fofro kan ho kosi sensuo no chasi eto na fe ne be kope ogie sabre no na ogie time no twem Yesu se ne maye no sa ye gusua ye boda uro chire on se wiase no ekwa na wye ye every se America mai e ye nshishe isa obe shemra etia nyame ni mrano all in the name of climate change na ugusua she humra na why are you ready there o si nipa anwura daka no mkosi se no one ni fiefu wura mu nipa nwotwe pe no wura mu no nipa wo sabre no wiase ni nyina nsuo sai wo nyina nsuo kum wo nyina odi onni ma ko bi sankranfo na nyankopon se se de ye no wa breso no ebe ye obe saaso na besi ye ne maye to so mienu no a Baba be kan chiro se ne sa chira wa hensu a etini ba nsu atwa na etini ba manfo ti efinum nyina hunsu owom na nsu di nipa ko bi da kios na nsu no apeja kios ni nyina de na ko opekwan ya firi nsu no way But Yankopon catch a Noah said, Noah. Bra, Otto soon we all say be beer was assassinous, or didn't know what see other assassinous would be on. And a nipper eight, no, or catch rebe say, main fat and so and say we are see be you. Near course, we young crannied here, I ask what they know, I hear your noah. And no one so chain, and no home from man no. Na ye ye brisu di osi ye uja. Said ye ye no abresu no saane be ye wo ye brisu. Ye di endi ye fire. Are you ready? A japadi a wu penjina. Ya me bu achina. Ye be sunya di sunya biya. And also to an year, King can he ask Luke chapter 21, no, 17, no, or can Lord to wash him? Now, me watching, I ever buy a non so. Say, no, I bring you an coupon, I say, Nipanin, you know, and Nipan, can Nipan or Fidia. Oh, send them on some abobinum pa bachelet, say, hey, at your mother be any baby, a Bible, and a bed, bed, Adam. Bible, we cry yet, Nanny Pajiadi. Ni ewo Bible ni pe danani. Eye nkomhye se beba sa na se wo won suya bible nu ye dia ne wa uje jireje ontimi nka nchre nyame se nyame in fact bedadam na menim se de be kan ye nokure wo won suya vi se John e kachre and say ye shall know the truth and the truth shall make ye free ube hunu nokure no a me matre ato ho no na nokure n be mamo aya dishie bi entimi yusu mo bi entimi nada mo nyame no bo ni wi asidi nensia ne bo asase no so ni asase ni tumi so no de bo ye nensia no that also so ohome ye no na nchirechira ba chirese nyame di mfie dumie no na waje di nyame be ku wo ne sa ni pa

0: shende obaga nse ato okwana
1: mi tuwa
0: jina
1: eja
0: enha okra
1: na manya wobutan bi de me ho akere no
0: the senior most
1: prophet Ebenezer Badu odifo Ebenezer dada no a
0: na ni ji sam kra ne se
1: e wi ase nyina jina tu
0: food and dress authority
1: a jina tu
0: enku dada Ebenezer ointment no
1: yase se din no kra
0: ene ye friend no
1: niza
0: heba ointment
1: ye din bi o
0: niza
1: heba ointment
0: e free se me kato
1: bi kasa na mu bi o
0: spiritual marriage ni nyina
1: free ho me kire ho mu awa
0: ji wase manjina
1: yase ho mu ne ho na man nyina
0: me ho aye din
1: niza heba ointment nunti
0: se me de srasra
1: entin time chim
0: awofo awu mada
1: ni ebutu ho
0: ni ekasa kasa na
1: e kire se
0: e presa ye ma wo mu akye dia bone
1: fa niza heba ointment
0: fa srasra no
1: e tu obe twa kra
0: ene mu nsa ya de
1: ho na man
0: ye ni twa ni de ni ntia
1: ho mu nyina
0: anu ya ni niza heba ointment.
1: Ya property on my money na.
0: Millennium Heba.
1: Woko busu seta.
0: Chairman su.
1: Antia ni manso su waho.
0: Nafe.
1: Uba modi ya diweni chremu.
0: Ewa odifo Ebenezer Badu.
1: Na sorry down wa.
0: Enu susu ubenya doso puodu wankasetu.
1: Na nini na ankanfu ano.
0: Upe sa uni odifo bo mpuni mpu.
1: One on one.
0: Uni enamini.
1: Counseling papa padia.
0: Ejuada.
1: Ebenada.
0: Enafe ya wada.
1: Shia odifo.
0: Efia dana ya mpaibwa kasi ya.
1: Wano wa jinjini nina na odia ba.
0: Enafe kwa siya dansu.
1: Eye kwa siya dansu muankasa.
0: Ano.